0: Good morning. You're listening to the Slovak Radio Hour, sponsored for more than 85 years without interruption by the Cleveland Slovak Radio Club. My name is David Eiley, and together with Director Milan Kobolski, we have prepared this Slovak Hour. We have the latest news from the Slovak community of Cleveland and Slovakia. We hope that you will enjoy the program.
1: Vážení členovia Slovenského rádiového klubu, milí poslucháči, volám sa Milan Kobolski a spolu s Davidom Eileym sme pre vás pripravili dnešný program, do ktorého sme zahrnuli piesne pre poslucháčov každého veku. Tiež by som vás chcel oboznámiť s udalosťami zo Slovenska a Clevelandského okolia. Dúfam, že program sa vám bude páčiť. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: We would like to remind our listeners that you can continue to support our Slovak Radio Hour with your donations for personal messages and announcements. You can write to the Slovak Radio Hour at 3321 State Road, Medina, Ohio, 44256, or you can call us at 440-897-3320 or 330-239-2256. Those numbers once again, 440-897-3320 or 330-239-2256.
1: Chcem vám pripomenúť, že tento slovenský rádiový program môžete počúvať aj cez internet na webovej stránke www.newstalkcleveland.com. Ak sa napojíte na Listen Live, určite nás budete počuť perfektne. Ak máte problém nás počuť cez rádio na 1490 AM. Ak rádiová stanica WERI má tiež prihlášky pre tých, čo používajú BlackBerry, Android a iPhone. Viac informácií, ako aj prihlášky, nájdete na tej istej webovej stránke www.newstalkcleveland.com. Ešte vás chcem poprosiť, aby ste o tom povedali aj iným.

Otec Robert Kropač, administrátor slovenského katolíckeho kostola svätého Vendelína, ktorý sa nachádza na 2281 Columbus Road v Clevelande, blízko Westside Marketu, pozýva všetkých osadníkov bývalých aj nových na svätú omšu, ktorá je v sobotu o 4:30 po obede a v nedeľu o 10:00 hodine ráno. Číslo telefónu na faru je 216-696-1926. Ešte raz číslo telefónu 216-696-1926. Každý je srdečne vítaný.

0: Strojárenská firma Atlantic Tulendaj Incorporated, ktorá bola založená v 1937 roku, má hlavný úrad v Strongsville, Ohio a ďalšie pobočky v Sharon Center a v Seville. A tiež pobočky v štátoch Texas, Mexiko a v Kostarike. Firma má voľné miesta pre nástrojárov, zámočníkov, zváračov a iné pozície s predpokladom po zapracovaní si zlepšiť pozíciu vo firme. Keď máte záujem pracovať vo vynikajúcej rodinnej firme, o viac informácií zavolajte vedúcu osobného oddelenia pani Becky Lipovskú. Jej číslo telefónu je 440-238-6931. Ešte raz číslo telefónu pani Lipovskej 440-238-6931.
1: Dear friends, we are looking for willing volunteers to help with organizing books and other historical materials in the newly renovated Slovak Institute. Please consider lending a hand to help preserve our Slovak heritage. For more information and to arrange a suitable time, please contact Father Brunovsky at 216-319-3015 or Milan Kobolski at 440-897-3320. If you would like to get involved, please call today and arrange a specific time that suits you. After contacting us by phone, we will provide all the necessary information about the meeting place, time, and the nature of the work. You can come even just for a few hours. Every bit of help counts. Again, call Father Brunovsky at 216-319-3015 or Milan Kobolski at 440-897-3320. Thank you for your willingness, and we look forward to every volunteer.

0: Ak chcete mať pekný úsmev, na to potrebujete, ako východňar povie, šumné bile zuby. Aby boli pekné, musia byť aj zdravé. Nedaj Bože, keď zuby rozbolia, vtedy človek siahne po hocičom, len aby bolesť utíchla. Pre tento prípad tu máme slovenského zubara zo Zemplína, doktora Stana Pechana, ktorý má svoju ordináciu na 18125 Sloan Avenue v Lakewoode. Nemusíme pripomínať, že Stano je prvotriedny špecialista a čo je tiež veľmi dôležité, Stano hovorí plynule po slovensky. Preto tí, čo ešte nemajú svojho rodinného zubára, alebo tí, čo už cítia v ústnej dutine nepríjemné trhnutie, zodvihnite sluchátko a vytočte číslo 216-226-8686 a oddajte sa odborníkovi, vášmu budúcemu zubarovi, doktorovi Stanovi Pechanovi, ktorý vám dá vaše zuby do poriadku, aj v prípade, keď už nie sú vaše vlastné.
1: Father Robert Kropač, administrator of St. Wendland Slovak Catholic Church at 2281 Columbus Road near the Westside Market, has Mass Saturday at 4:30 p.m., Sunday at 10 a.m., which is live streamed on their YouTube channel. Just search St. Wendelin Cleveland, and Monday, Tuesday, and Friday at 11 a.m. For more info, call 216-696-1926. Everybody is welcome.

0: Atlantic Tool and Die, with locations locally in Strongsville, Sharon Center, and Seville, is looking for employment help, both skilled and unskilled. English is a plus but not required. ATD is a privately owned company founded in 1937 as a family-run tool and die business. Frank Maywald, son of the original founder, took over all operations in 1960, expanding the business to stamping, assemblies, and welding, plus tooling and die design. Atlantic Tool and Die has 3 factories in Ohio and also in Texas, Mexico, and Costa Rica. Immediate employment is needed with potential advancement. Atlantic Tool and Die is a great place to work and to advance. Henry Horvath, president of the Slovak Radio Club, is a proud member of the ATD team. Call Atlantic Tool and Die to speak with HR manager Becky Lipowski. Phone number is 440-238-6931. Once again, that's Becky Lipowski at 440-238-6931.
1: Podľa slovenského kalendára 17. augusta v 1993. roku vláda Slovenskej republiky schválila Európsku dohodu o pridružení k Európskemu spoločenstvu. 18. augusta 1920. roku v Hlohovci českí šandári strieľali do robotníkov, jeden bol mŕtvy a 7 ťažko ranených. 19. augusta v 1938. roku poslanci Hlinkovej slovenskej ľudovej strany navrhli v Prahe zákon o autonómii Slovenska. 20. augusta v 1892. roku v Clevelande vznikla prvá ženská slovenská katolícka jednota. 21. augusta v 1862. roku cisár František Jozef schválil stanovy Matice Slovenskej vypracované Janom Franciscim. 22. augusta v 1919. roku Andrej Hlinka poukazuje na koloniálne spôsoby českej vlády na Slovensku. 23. augusta 1947. roku Karol Murín oznámil Jozefom Tisom ustanovených členov Karola Sidora, Ferdinanda Ďurčanského a Petra Pridavku.

0: The First Catholic Slovak Ladies Association, the largest Slovak fraternal, offers many attractive life insurance policies at competitive rates with a 25% postmortem dividend. In addition, we offer annuities that can also be used as IRAs. For more information, please call area code 216-464-8015 or toll free 1-800-464-4642.
1: Vážení poslucháči, prosím vás, podporujte toto vysielanie a ohláste rodinné oslavy a obchodné oznamy na našom vysielaní. Za malý poplatok môžete propagovať svoje výrobky alebo služby. Vysielame bez prerušenia od 1939. roku. Tohto roku je to už 84 rokov vysielania. Náš program je najstarší slovenský rádiový program v Amerike. Vysielame každú nedeľu od 11. do 12. hodiny na poludne. Zavolajte ma, Milana Kobulského, na číslo 440-897-3320 alebo napíšte na adresu 3321 State Road, Medina, Ohio 44256. Moja e-mailová adresa je milankobulsky@hotmail.com. Pre ohlášky na rádiové vysielanie zavolajte aspoň jeden týždeň dopredu, aby som mal dosť času zaradiť vaše oznamy do programu. Ešte raz opakujem číslo telefónu 440-897-3320. Prosím vás, nechajte odkaz.

0: poslucháči, hľadáme ochotných dobrovoľníkov, ktorí by pomohli s ukladaním kníh a ďalších historických materiálov v zrekonštruovanom Slovenskom inštitúte, ktorý bol dlhodobo zatvorený. Ak máte chuť priložiť ruku k dielu a pomôcť zachovať naše slovenské dedičstvo, budeme veľmi vďační. Pre viac informácie a dohodnutie vhodného času kontaktujte otca Brunovského na číslo 216-319-3015 alebo Milana Kobuského na číslo 440-897-3320. Prosím, nechajte odkaz. Ak chcete sa zapojiť, zavolajte ešte dnes a dohodnite si konkrétny termín, ktorý vám vyhovuje. Po telefonickom kontakte vám poskytneme všetky potrebné informácie o mieste stretnutia, čase a priebehu práce. Môžete prísť aj na pár hodín, každá pomoc je vítaná. Ďakujeme za vašu ochotu a tešíme sa na každého dobrovoľníka.
1: The Lucina Slovak Folk Ensemble is seeking new dancers for the senior group. Any interested teens and young adults should contact Tommy Vanuts at 440-668-7797 or by email at tevanuts@aol.com. That's 440-668-7797 or tevanuts@aol.com. tivanec@aol.com. Prior folk dance experience is not required. Physical fitness is helpful.